startuva na 9. septembri, 17. časot, so izložba na umetnik od Đorđe Jovanović na Slovena, francuski tragi, lična istorija na gledanja to kako i razgovor so avtorot. Po povod 35 godini nezavisnost, pak Nacionalni od arheološki muzej na 8. septembri organizira poseban muzejski nastan. Na Slovene 35 godini, 35 predmeti, 35 prikazni. A vo predloženje vreme za Craig David, evego sa Hot Stuff, Let's Dance.